0: どうしたらせマネケンかねえばせアニロはネクレピセスタイコーの胸をこみせウパーティオネウチラニセウオドボルネウワリセイビガイビガランボ
1: Compositor Namjerno napravio da bi se zajebao.